I am ba bi mi si bi ho en wo sra bi ba so bi kam ba bi huwa ba fo bi bi e wo fi ho ana pe wo sra bu fo she wo so